بہت ہی پسندیدہ ہو، یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے، اور ناپ اور تول انصاف کے ساتھ پوری پوری کیا کرو۔ ہم کسی کو ذمہ دار نہیں بناتے مگر اس کی طاقت کے مطابق، اور جب کسی کی نسبت کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو، گو کہ وہ تمہارا رشتہ دار ہی ہو۔ اور اللہ کے عہد کو پورا کرو، ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم نصیحت قبول کرو، اور یہ کہ میرا سیدھا رستہ یہی ہے تو تم اسی پر چلنا، اور دوسرے رستوں پر نہ چلنا کہ ان پر چل کر اللہ کے رستے سے الگ ہو جاؤ گے۔ ان باتوں کا اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تاکہ تم پرہیزگار بنو۔

اور اس لیے اتاری ہے کہ تم یوں نہ کہو کہ ہم سے پہلے دو ہی گروہوں پر کتابیں اتری ہیں اور ہم ان کے پڑھنے سے بے خبر تھے، یا یہ نہ کہو کہ اگر ہم پر بھی کتاب نازل ہوتی تو ہم ان لوگوں کی نسبت کہیں سیدھے رستے پر ہوتے۔ سو اب تو تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے دلیل اور ہدایت اور رحمت آ گئی ہے، تو اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ کی آیتوں کی تکذیب کرے اور ان سے لوگوں کو پھیرے۔ جو لوگ ہماری آیتوں سے پھیرتے ہیں اس پھیرنے کے سبب ہم ان کو برے عذاب کی سزا دیں گے۔ یہ اس کے سوا اور کس بات کے منتظر ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آئیں یا خود تمہارا پروردگار آئے یا تمہارے پروردگار کی کوئی خاص نشانی آ جائے؟ جس روز تمہارے پروردگار کی خاص نشانی آ جائے گی تو جو شخص پہلے ایمان نہیں لایا ہوگا اس وقت اسے ایمان لانا کچھ فائدہ نہیں دے گا، یا جس نے اپنے ایمان کی حالت میں نیک عمل نہیں کیے ہوں گے تو گناہوں سے توبہ کرنا مفید نہ ہوگا۔ اے پیغمبر، ان سے کہہ دو کہ تم بھی انتظار کرو، ہم بھی انتظار کرتے ہیں۔

والے، پھر جو جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ جو کوئی اللہ کے حضور نیکی لے کر آئے گا تو اس کو ویسی 10 نیکیاں ملیں گی، اور جو برائی لائے گا تو اسے سزا اس جیسی ہی ملے گی، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ کہہ دو کہ مجھے میرے پروردگار نے سیدھا رستہ دکھا دیا ہے، یعنی دین صحیح، طریقہ ابراہیم کا، جو ایک اللہ ہی کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یہ بھی کہہ دو کہ میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، اور مجھ کو اسی بات کا حکم ملا ہے، اور میں سب سے اول فرما بردار ہوں۔

0: کہو کیا میں اللہ کے سوا کوئی اور آقا تلاش کروں جبکہ وہی تو ہر چیز کا مالک ہے اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا ضرر اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی دوسرے کے گناہ کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتائے گا، اور وہی تو ہے جس نے زمین میں تم کو اپنا نائب بنایا اور ایک کے دوسرے پر درجے بلند کیے تاکہ جو کچھ اس نے تمہیں بخشا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے۔ بے شک تمہارا پروردگار جلد عذاب دینے والا ہے اور بے شک وہ بخشنے والا ہے مہربان بھی ہے۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔

میم صاد، اے نبی یہ کتاب جو تم پر نازل ہوئی ہے اس سے تمہیں تنگ دل نہیں ہونا چاہیے، یہ نازل اس لیے ہوئی ہے کہ تم اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈر سناؤ، اور یہ ایمان والوں کے لیے نصیحت ہے۔ لوگوں، جو کتاب تم پر تمہارے پروردگار کے ہاں سے نازل ہوئی ہے اس کی پیروی کرو، اور اس کے سوا اور رفیقوں کی پیروی نہ کرو، اور تم کم ہی نصیحت قبول کرتے ہو۔ اور کتنی بستیاں ہیں کہ ہم نے تباہ کر ڈالی جن پر ہمارا عذاب یا تو رات میں آتا تھا جبکہ وہ سوتے تھے، یا دن کو جب وہ قیلولہ یعنی دوپہر کو آرام کرتے تھے، تو جس وقت ان پر عذاب آتا تھا ان کے منہ سے یہی نکلتا تھا کہ ہائے ہم اپنے اوپر ظلم کرتے رہے۔ تو جن لوگوں کی طرف پیغمبر بھیجے گئے ہم ان سے بھی پرسش کریں گے اور پیغمبروں سے بھی پوچھیں گے، پھر اپنے علم سے ان کی حالات بیان کریں گے، اور ہم کہیں غائب تو نہیں تھے۔ اور اس روز اعمال کا تلنا برحق ہے، تو جن لوگوں کی تولیں بھاری ہوں گی وہ تو کامیاب ہیں، اور جن کی تولیں ہلکی ہوں گی تو یہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈالا، اس لیے کہ ہماری آیتوں کے بارے میں بے انصافی کرتے تھے۔ وَلَقَدْ

اور ہم ہی نے زمین میں تمہارا ٹھکانہ بنایا اور اس میں تمہارے لیے اسباب معیشت پیدا کیے مگر تم کم ہی شکر کرتے ہو، اور ہم ہی نے تم کو ابتدا میں مٹی سے پیدا کیا، پھر تمہاری شکل و صورت بنائی، پھر فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو، تو سب نے سجدہ کیا لیکن ابلیس کہ وہ سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا۔ اللہ نے فرمایا جب میں نے تجھ کو بھی حکم دیا تھا تو کس چیز نے تجھے سجدہ کرنے سے باز رکھا؟ اس نے کہا کہ میں اس سے افضل ہوں، مجھے تو نے آگ سے پیدا کیا ہے اور اسے مٹی سے بنایا ہے۔ فرمایا تو بہشت سے اتر جا، تجھے شایع نہیں کہ یہاں تکبر کرے، پس نکل جا کہ تو ذلیل لوگوں میں سے ہے۔ اس نے کہا کہ مجھے اس دن تک مہلت عطا فرما جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ فرمایا اچھا، تجھ کو مہلت دی جاتی ہے۔

0: أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين.
1: بولا کہ مجھے تو تُو نے گمراہ کیا ہی ہے، میں بھی تیرے سیدھے رستے پر ان کو گمراہ کرنے کے لیے بیٹھوں گا، پھر ان کے آگے سے اور پیچھے سے اور دائیں سے اور بائیں سے غرض ہر طرف سے آؤں گا، اور تو ان میں اکثر کو شکر گزار نہیں پائے گا. اللہ نے فرمایا، نکل جا یہاں سے پاجی مردود، جو لوگ ان میں سے تیری پیروی کریں گے میں ان کو اور تجھ کو جہنم میں ڈال کر تم سب سے جہنم کو بھر دوں گا. اور اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو سہو، اور جہاں سے چاہو اور جو چاہو نوش جان کرو، مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ گناہگار ہو جاؤ گے.

0: تو شیطان دونوں کو بہکانے لگا تاکہ ان کی شرمگاہیں جو ان سے پوشیدہ تھیں ان پر کھول دے اور کہنے لگا کہ تم کو تمہارے پروردگار نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ جیتے نہ رہو، اور ان سے قسم کھا کر کہا کہ میں تو تمہارا خیر خواہ ہوں، غرض مردود نے دھوکہ دے کر ان کو معصیت کی طرف کھینچ ہی لیا۔ سو جب انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا تو ان کی شرمگاہیں کھل گئیں اور وہ بہشت کے درختوں کے پتے توڑ توڑ کر اپنے اوپر چپکانے اور ستر چھپانے لگے، اور ان کے پروردگار نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا اور جتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلم کھلا دشمن ہے؟
1: قال

دونوں عرض کرنے لگے کہ پروردگار، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا اور ہم پر رحم نہیں کرے گا تو ہم تباہ ہو جائیں گے۔ فرمایا، تم سب بہشت سے اتر جاؤ، اب سے تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور تمہارے لیے ایک وقت خاص تک زمین میں ٹھکانا اور زندگی کا سامان کر دیا گیا ہے۔ فرمایا کہ اسی میں تمہارا جینا ہوگا اور اسی میں مرنا، اور اسی میں سے قیامت کو زندہ کر کے نکالے جاؤ گے۔ اے بنی آدم، ہم نے تم پر پوشاک اتاری کہ تمہاری شرمگاہوں کو چھپائے اور تمہارے بدن کو زینت دے، اور جو پرہیزگاری کا لباس ہے وہ سب سے اچھا ہے۔ یہ اللہ کی نشانیاں ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں۔

اے بنی آدم، دیکھنا کہیں شیطان تمہیں بہکا نہ دے جس طرح تمہارے ماں باپ کو بہکا کر بہشت سے نکلوا دیا اور ان سے ان کے کپڑے اتروا دیے تاکہ ان کے ستر ان کو کھول کر دکھا دے۔ وہ اور اس کے بھائی بند تم کو ایسی جگہ سے دیکھتے رہتی ہیں جہاں سے تم ان کو نہیں دیکھ سکتے۔ ہم نے شیطانوں کو انہی لوگوں کا رفیق بنایا ہے جو ایمان نہیں رکھتے، اور یہ لوگ جب کوئی بے حیائی کا کام کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے بزرگوں کو اسی طرح کرتے دیکھا ہے اور اللہ نے بھی ہم کو یہی حکم دیا ہے۔ کہہ دو کہ اللہ بے حیائی کے کام کرنے کا تو حکم نہیں دیتا، کیا تم اللہ کی نسبت ایسی بات کہتے ہو جس کا تمہیں علم نہیں؟ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو انصاف کرنے کا حکم دیا ہے، اور یہ کہ ہر نماز کے وقت سیدھا قبلے کی طرف رخ کیا کرو اور صرف اسی کی عبادت کرو اور اسی کو پکارو۔ اس نے جس طرح تم کو ابتدا میں پیدا کیا تھا اسی طرح تم پھر پیدا ہوگے۔ ایک فریق کو تو اس نے ہدایت دی اور ایک فریق پر گمراہی ثابت ہو چکی۔ ان لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر شیطانوں کو رفیق بنا لیا اور سمجھتے یہ ہیں کہ ہدایت یاب ہیں۔

0: اے بنی آدم، ہر نماز کے وقت اپنے آپ کو مزین کیا کرو، اور کھاؤ اور پیو اور بیجا نہ اڑاؤ، کہ اللہ بیجا اڑانے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ پوچھو تو کہ جو زینت و آرائش اور کھانے پینے کی پاکیزہ چیزیں اللہ نے اپنے بندوں کے لیے پیدا کی ہیں، ان کو حرام کس نے کیا ہے؟ کہہ دو کہ یہ چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے دن صرف انہی کا حصہ ہوں گی۔ اسی طرح اللہ اپنی آیتیں سمجھنے والوں کے لیے کھول کھول کر بیان فرماتا ہے۔ کہہ دو کہ میرے پروردگار نے تو بے حیائی کی باتوں کو ظاہر ہوں یا پوشیدہ، اور گناہ کو اور ناحق زیادتی کرنے کو حرام کیا ہے، اور اس کو بھی کہ تم کسی کو اللہ کا شریک بناؤ جس کی اس نے کوئی سند نازل نہیں کی، اور اس کو بھی کہ اللہ کے بارے میں ایسی باتیں کہو جن کا تمہیں کچھ علم نہیں۔
1: وَلَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ
0: آمین۔
2: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
3: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
2: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان،
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: अपना शहर अपना घर मटियारी और मटियारी की आवाज
1: GFM 91.6।
2: It's 9 AM. This time check is brought to you by
3: Al Habib Current Plus Account. Bharosa bhi, raftar bhi. Bank Al Habib. Rishta bharose ka.
4: Ab aap sunenge GAFM Network par KTN.
5: People's Party je chairman Bilal Bhutto Zardari para America ai Iran vich mein anmaide ji aajiyan. Bilal Bhutto Zardari pehle paigham mein chayo aaye ta America ai Islami Jamhooriya Iran je vich mein anmaide ji garam joshi sa aajiyan kayan to. ان معاہدو تکرار گھٹائیں ایں گالن ذریعے امن کے اگتے ودھائیں طرف ایک عام قدم آئے ہی مثبت اخبرائی ان عمل میں شامل سبنی درجے مودبرانی قیادت ایں عزم کے ظاہر کرے تھی ماں ان عمل کے اگتے ودھائیں میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت ایں ویژن کے خراج تحسین پیش کریں تو فیلڈ مارشل سید آصف منی جی علاقہ استحکام لائے سندس ثابت قدم حمایت تعریف کے لائق ہے وزیر اعظم کے دریاں کی صورتحال ای سندھ میں پانی کھوڑ کا آگاہ کیا ہے اصاف پانی بابت انگ اکھرن کے غلط انداز میں پیش کیا اصا حساب کیا تو سندھ لائے 41 سیکڑوں پانی گھٹ ظاہر تھو کراچی میں میڈیا سے گالائیے سندھ کے وڈے وزیر مراد علی شاہ چھو تو اصا سندھ میں منصوبہ لائے وفاق نہ پر عالمی ادارن کا مدد گھری ان کا اگ سکر بیرا کے دورے دوران وڈے وزیر میڈیا سے گالائیے چھو تو گزرے سال کی بھیٹ میں پانی ہوجن باوجود سازش تحت سندھ کے پینے حصے پانی نتھو ڈنو وے سندھ میں پانی کھوٹ سے پورے ملک کی معیشت متاثر تھی ٹے ڈی اگ وزیر اعظم کے خط لکھی تو حیران آیا تو پانی ودیک ہوجن باوجود سندھ کے گزرل سال کا گھٹ پانی ڈنو پی منگلا تربیلا بین ڈیمن میں ودیک پانی اسٹور کیا پی وے وہ سندھ خلاف سازش ہے اصا ٹیلی میٹری سسٹم کے مانیٹری کر رہا ہوں پہنے حصے جو پورا پانی وٹھاسی سکر بیراج سو ونن کا ملکی معیشت میں کردار ادا کر رہا ہے فرش جو صرف 15 فٹ حصہ کمزور تھو جن کی مرمت کی وئی ہے حکومت پارا 26 ای 27 میں زرخیز اسکیم تحت 7,50,000 ننڈن آبادگارن کے 300 ارب روپئے جا بنا ویاج قرض فراہم کر جو اعلان بجٹ دستاویز موجب زرعی مشینری لائے 5 ارب روپیہ سبسڈی لائے مختص 12 ایکڑ کا گھٹ زمین مالکن کے 1500 روپیہ فی ایکڑ سبسڈی فراہم کی بھی تھی بھان جا اگ گھٹ رکھن لائے بھان کمپنن کے 20 ارب روپیہ جو پیکج ڈنو ویندو موسمیاتی تبدیلی کے منہ ڈیئن زرعی شعبے کے نقصان کا بچائن لائے عالمی بینک کی مدد سے 20 کروڑ ڈالر مختص کیا ویا قومی اسمبلی میں نئے مالی سال کی بجٹ تے بحث اپوزیشن ممبرس پارا ملک اندر ودندڑ مہنگائی تے ضابطوں آن جو مطالبہ ایم این اے شاہد کٹک چھو تو ملک میں گاٹھے چوڑ مہنگائی آئے تیل جا اگ تاریخ جی بلند ترین سطح تے آئے وچولے طبقے جے استعمال جو شیوں مہنگی تھیوں آئے گھٹ آمدنی وارا پریشان آئے عثمان بادینی چھو تو بلوچستان میں موجود معدنیات سے پاکستان جو قرض ختم تھی سکے تو گوادر پورٹ تے 25 سال کا ہلی پیو اتان کے مانن کے پین جو صاف پانی بھی نتھو ملے نون لیگ جمال خان کا کر چھو تو بلوچستان میں امن کے ترجیح دینی وجے اتان جا مانو امن چاہن تھا پی پی چیئرمین بلال بھٹو زرداری چھو آئے تو آزاد کشمیر میں جاری بے چینی پاکستان کی ساکھ کے نقصان دے رہی ہے اڑی صورتحال دشمن عنصر بھارت اسرائیل گٹھ جوڑ کے پینجا مقصد حاصل کرنے میں غیر ضروری موقع فراہم کر رہی ہے جاری کل بیان میں بلال بھٹو زرداری چھو تو ان وقت پوری دنیا جو دھیان پاکستان طرف آئے اسلام آباد معاہدے تے سیوں پاکستان لائے تاریخی لمحہ ہوں دوں سیاسی شکایتن ای اختلافن جو حل جمہوری آئینی ای پر امن ذریعے ماں کڈن گرجے پارلیمانی ای سیاسی عمل اڑا مسئلہ حل کرنے لائے مناسب فورمس آئن اصا ہر مسئلے جو سیاسی حل کرنے لائے پر ازمایوں الیکشن کمیشن کا وقت کا آگے چونڈ شیڈول واپس کرنے جو مطالبہ کر چکا ہوں التوا ہیٹ شکایتن کے ازالے لائے ٹروتھ اینڈ ریکنسلیشن کمیشن قائم کرنے کی کوشش کرداسی سد سماوارے وفاقی وزیر عطا اللہ تارڑ چھو آئے تو سموری دنیا قبول کیا تو پاکستان امن لائے کردار ادا کیا اج قومی جھنڈے کی عزت آئے معیشت بھی درست رستے تے گامزد آئے جتے ملک کی عزت کی گال ہوجائے تو اتے پینی ذات کی عزت محسوس کرن گرجے وفاقی وزیر قومی اسمبلی میں بجٹ سیشن کے خطاب کردے چھو تو بجٹ تے تنقید احتجاج اپوزیشن جو حق آئے پر حقاری قدم کی واکھان تھن گرجے سمورن شعبن سے مشاورت بعد بجٹ تیار کی وئی ہر طبقے کے فائدہ پہنچائے پی پی ٹی آئی وارن آئی ایم ایف کے خط لکھا تھا پاکستان کے قرض نہ ڈنو وجے آئی ایم ایف کے لکھل خط تاریخ جو حصہ ہیں شہباز شریف ڈی رات محنت نہ کرے ہاتھ ملک دیوالو تھی چکو ہوجی آ وزیر اعظم شہباز شریف بھی اپوزیشن کے میساخ جمہوریت کی آچ کئی کاچ اواں ان وقت ہی میساخ جمہوریت والی آچ منو ہا شکارپور بھرساں ہتھیار بندن فو دوران مزاحمت زمیندار کے گولی ہانی قتل کرے چھڈیو حاجانو لنک روڈ تے فورن آغا فیض اللہ خان دورانی کا پھر کئی روڑی میں درگاہ صدر الدین شاہ بھرساں ہتھ آئے لاش جی ریاض چوہان طور سنجاڑپ نوجوان جو لاش پھٹو کرن بارے واقعے جا سی سی ٹی وی فوٹیج منظر عام تے اچھی ویا فوٹیج میں انجاتل شخص کے نوجوان جو لاش سواری ماں لائن بعد گیلیندے ڈسی سکجے تو پولیس موجب نوجوان سکھ جے علاقے تھرمل مل روڈ تے رہواسی آئے واسن پارا نوجوان جو لاش تھرمل مل روڈ تے رکھی دھرنو جوابدارن کے گرفتار کرن جو مطالبہ بگن ای نو دیرو برساں ٹے نینگر شاخ ای دادو کینال میں وینجد بڈی ویا ایک کے بچائے پیو بگن برساں گوٹ خریجا رہواسی نینگر رابیل ای اشفاق مگری گٹھ شاخ میں وینجد بڈی ویا گوٹھانن 13 سال جے اشفاق کے بچائے ورتو 12 سالن جے رابیل جو لاش نو دیرو برساں 6 سال جو معصوم نینگر دادو کینال میں بڈی ویو گوٹ سابل جڑے جو معصوم نینگر فرحان پور اعجاز شیخ دادو کینال میں بڈی ویو لاش ٹنڈو محمد خان میں بلڑی شاہ کریم بھرساں نوجوان پرسرار نمونے فوت واسن پارا قتل جو الزام لاش رکھی دھڑو گوٹ رحیم بخش رند واسی ویہ ورن جو مہربان رند پرسرار طور فوت واسن جو سجاول روڈ تے لاش رکھی دھڑو واسن چھو تو نوجوان کے زہر دے قتل کیا ویو ہے جوابدار کے گرفتار کرے انصاف فراہم کیا ونے ٹنڈولایار میں جسکم پارا پانی کھوٹ نیانن کے حصہ قبائلی جھیڑن کے خلاف ریلی جسکم چیئرمین سنان قریشی جی اگوانی میں ریلی وڈے انگ میں کارکنن شریک سنان قریشی چھو تو سندھ میں ریفرنڈم کرائیداسی سندھ جا مانو غیر محفوظ بنل ہیں عوام پین جے صاف پانی صحت بین بنیادی سہولتن کا محروم ہے سندھ جے وحدت خلاف تھیندر سازشن کے ناکام بنائیداسی تعلیمی ادارن میں نیانن کے حصہ وارو عمل بند کیا وجے سندھ میں پانی کی کھوٹ سبب سامونی پٹی تباہ تھی وئی ہے سندھ میں گرمی متھا وری بجلی جی لوڈ شیڈنگ عوام لائے عذاب کرے چھڈیو مختلف شہرن میں مظاہرہ لیگ فے پارا بجلی جی ڈگی لوڈ شیڈنگ خلاف پریس کلب اگیاں علامتی بک ہڑتال میرپور ماتھیلو جو مختلف گوٹھن جے رہواسن جو بجلی جی بندش خلاف احتجاجی مظاہرو سجاول جڑے جو بجلی جے مین لائن جو تاروں چوری تھن بجلی جی بندش خلاف شہرن جو تھانو منظور آباد میں مانجن جے شہرن پارا بجلی جی ڈگی لوڈ شیڈنگ خلاف ریلی کڈی احتجاج اڈیرو لال میں بجلی جی ڈگی لوڈ شیڈنگ وابڈا انتظامیہ جی ناجائز خلاف شہر جو احتجاج شہرن واپارن بجلی جی حضرات لوڈ شیڈنگ خلاف اسٹیشن روڈ بند کر چھو شہرن چھو تو بجلی جی بندش سبب پینے پانی جو بحران آئے کاروبار بھی متاثر تھی رہو ہے بنا دیر بجلی جی ڈگی لوڈ شیڈنگ جو خاتمہ آنے شہرن کے عذاب کا بچائے وجے
4: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
0: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
1: ہر دن ہر پہر زندگی کی لہر جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

امریکہ ایران وچ بے امن معاہدہ تھی ویو معاہدے تے سائن واری باضابطہ تقریب 19 جون تے سوئٹزرلینڈ میں تھی وزیر اعظم شہباز شریف چیو ہے تو ایران امریکہ لبنان سمیت سبرن محاذن تے فوجی کاروائن فوری مستقل طور تے ختم کرن جو اعلان کیا ہے تکرار کے سفارتی حل کے آسا امریکہ ایران جو بھی شکریہ ادا کروں تھا تکرار کے نبیرے لائے معاہدے لائے سعودی عرب قطر ترکیہ جو کردار سہارا جوگو رہو بنی ملکن میں امن معاہدے لائے سفارتکاری رابطن جو سلسلہ جاری رہو سبنی کے مبارکباد ایران سا امن معاہدہ تھی ویو امریکی صدر ٹرمپ جو اعلان صدر ٹرمپ پنجے پیغام میں چاہا ہے اپنے حرمز شروع چھڑنی ہے جہازن کے اچ ون معاہدے باضابطہ جہاز پینج سرگرمی

0: امن معاہدو تکرار گھٹائیں گارن ذریعہ امن کے اگتے ودائن طرف ایک اہم پہروں قدم ہے۔ ہی مثبت اقبرائی ان عمل میں شروع سبنی دھرن کی مدمانی قیادت کے ظاہر کرے تھی۔ امن عمل کے اگتے ودائن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت ویژن کے خراج تحسین پیش کریا تو فیلڈ مارشل سداس منیر کے علاقائی استحکام لائے سن ثابت قدم حمایت تعریف کے لائق ہے۔
1: سن کراپ گروپ کا ڈائمنڈ ہائبریڈ رائس سیڈ کسان
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
3: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
4: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری 91.6۔

0: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔
2: ہم کہاں کے سچے تھے، درد پی کے مرتے تھے، زہر پی کے جیتے تھے، زندگی کے دھوکے میں ہر کسی سے لڑتے تھے، ہم کہاں کے سچے تھے۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: مردان میں تربیتی جہاز کری تباہ. پولیس موجب تربیتی جہاز 8:25 تے کری تباہ تھو. جانی نقصان بابت اطلاع نہ.
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز.
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
3: تہذیب و ثقافت سے سجی.

کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ ساری باتیں ہم آپ سے کریں گے. لیکن اس سے پہلے ہم پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام میں پروگرام کا پہلا گانا, اور اسی پہلے گانے کے ساتھ ہم پروگرام میں چلیں گے آگے. اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.

اچھا آپ نے کہنا ہے کہ لالا نے لمبے لان میں لال لال لڈو لٹکائے, ٹھیک ہے یہ کہنا ہے. لالا نے لمبے لان میں لال لال لڈو لٹکائے, یہ کہہ کے دکھانا ہے. یہ کہیں گے تو پھر جو بندہ زیادہ سے زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا سیگمنٹ کو.

اوکے جی, ساتھ ساتھ ہم پہلے کامنٹس اور میسیجز کی طرف بھی آ جاتے ہیں جب تک کہ ہماری کال ہینگ سے ہٹ جائے. اچھا, میسیجز اور کامنٹس آپ لوگوں کے مجھے وسیع ہوتے جا رہے ہیں. ہم نے جوائن کیا ہے فیس بک کے اوپر, بہت سارے لوگوں نے, اور نذیر خوسو ہمیں سن رہے ہیں سوبل پور بلوچستان سے. ریحانہ خان کہتی ہیں کہ میں ریحانہ خان بھکر سے, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نذیر خوسو ونس اگین, پروگرام بہترین لگ رہا ہے. اوکے, ویری نائس. 03000113488 کالنگ نمبر ہمارا. لالا نے لمبے لانگ میں لال لال لڈو لٹکائے, یہ کہہ کر دکھا رہے ہیں آپ لوگ. تو جو بندہ زیادہ سے زیادہ صحیح صحیح بولے گا وہ ون کر جائے گا سیگمنٹ کو. تو دیکھتے ہیں کہ آج کون ون کرتا ہے ہمارے سیگمنٹ کو.

0: اوکے جی کالر لائن پہ موجود.
1: السلام علیکم بابا.
0: السلام. پروگرام سن رہے
1: ہیں؟ عالم بات کر رہا ہوں بھائی.
0: پروگرام سن رہے
1: ہیں؟ ہاں جی جی.
0: کون سا پروگرام ہے؟
1: پروگرام ہے نام بھول گیا.
0: نام بھول گئے میرا یاد ہے.
1: ہاں بھاجی سر بات کر رہے ہیں.
0: ہاں جی بالکل بالکل بالکل. اچھا ٹنگ ٹوسٹر سنا ہے وہ بھی بھول گئے.
1: میں
0: بتاؤں تو بولیں گے.
1: پہلے پہلے بار کال کی ہے تمہارے پروگرام میں.
0: ارے واہ کیا بات ہے. مطلب پہلی بار کال کی یا پہلے لگی نہیں تھی؟
1: نہیں لگی نہیں تھی. کال کیسے کرتا ہوں.
0: اچھا ویسے کر کہ اگر میں بولوں ٹنگ ٹوسٹر میں بتاؤں تو کیا مجھے بول کے دکھائیں گے؟
1: کوشش کروں گی بھائی.
0: اچھا آپ نے کہنا ہے لالا نے لمبے لان میں لال لال لڈو لٹکائے.
1: لالا
0: لان میں
1: لان میں
0: ہاں
1: لال لڈو لٹکایا.
0: ہاں لال لال لڈو لٹکائے.
1: لالا نے لال لڈو لٹکایا. لالا نے لال لڈو لٹکایا. لالا نے لال لڈو لٹکایا. لالا نے لال لڈو لٹکایا.
0: بھائی رک تو جائیں رک تو جائیں.
1: اچھا اچھا اچھا
0: غلط. سوری بھائی. اچھا کچھ اور کہیں گے آپ سے نہ ہو پائے گا. ویسے
1: میں جو بھائی بہن سنتے ہیں اسی کے خلاف گانا سنا ہے بھائی.
0: بالکل بالکل. چلیں گانا آپ کو ضرور سناتے ہیں جی. ضرور ضرور.
1: بڑی مہربانی دادی بڑی مہربانی. آپ کے پروگرام میں سنتا ہوں.
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ. بہت نوازش بڑی مہربانی. اور سویٹ کالر اور اسی کے ساتھ 03000113488 کے اوپر آپ لوگ کی بہت ساری لائیو کالز. نیکسٹ کالر ہیلو ہیلو کال ڈراپ ہو گئی. ابھی 03000113488 نیکسٹ کالر ہیلو.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام مسز علی کیسے ٹھیک ٹھاک؟ جی میں بہت اچھی ہوں. مجھے بتائیں پروگرام سن رہی ہیں انجوائے کر رہی ہیں؟ طبیعت بھی بہتر ہے. چلیں زبردست. طبیعت بھی بہتر ہے. ٹنگ ٹوسٹر سنائیں بولیں گی؟
1: جی.

0: پائلٹ شہید آئی ایس پی آر موجب جہاز معمولہ واری تربیتی اڈام دوران کری تباہ تھو. حادثے کے نتیجے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ بحریہ جو لیفٹیننٹ تاہ عباسی شہید تھیا. حادثے جو کارن
1: جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر
2: سندھڑی آموں کی سرزمین
3: آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6. اجرک کے رنگوں سے رنگی,
2: دلی کے ٹکڑوں سے
4: سندھ کے دل سے نکلی آواز.
2: جی ایف ایم 88 نیٹ ورک, سندھ کی آواز.
5: کاش ہمارے پاس ویسی گاڑی ہوتی تب جماتی بھی.
6: چلو دل کو سنبھال کے رکھو دلہن, یہ نہ ہو کہ گاڑی کے چکر میں تمہارا یہ ڈرائیور کے ہاتھ سے نکل جائے.

واہ کیا بات ہے, بہت ہی زیادہ خوبصورت سین آپ انجوائے کر رہے ہیں اور ساتھ ساتھ پروگرام سن رہے ہیں وائٹ ایج اینڈ ٹی اسکن بیوٹی شو, اسپانسر کیا جا رہا ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ٹی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کے تعاون سے. بالکل جی, آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہیں, میرے ساتھ کون ہے مجھے بتاتے جا رہے ہیں, شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں, بتاتے ہیں جی کیا طریقے کار فالو کر کے آپ ہمارے پروگرام کا حصہ بنیں گے. لیکن اس سے پہلے جو بات بتانے والی وہ یہ ہے کہ آج کے پروگرام میں آپ لوگوں سے سوال کیا پوچھا جا رہا ہے. تو آج کے پروگرام کے ٹاپک کی بات کی جائے تو آج میرا آپ لوگوں سے سوال یہ ہونے والا ہے کہ آپ مجھے بتائیے کیا آپ لوگوں نے کبھی ایسا ہوا ہے آپ لوگوں کے ساتھ کہ آپ نے کسی کو جانا ہو, یعنی کہ آپ اگلے انسان کو پہچان رہے ہیں لیکن آپ نے اسے پہچاننے سے منع کر دیا ہو. بہت مرتبہ ایسا ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے کہ کچھ لوگ اگر ہم انہیں پہچانتے بھی ہیں لیکن ان کے کرتوت کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ ہم انہیں پہچانے سے ذرا انکار کر دیتے ہیں. تو آپ مجھے یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی ایسا کیا ہے کہ آپ کسی انسان کو جانتے ہیں پہچانتے ہیں لیکن آپ نے اسے پہچاننے سے انکار کر دیا ہو. نہیں بھائی جان, میں تو نہیں جانتا, میں نے تو نہیں پہچانا ایسے انسان کو, مجھے بتائیے جلدی سے. اگر آپ ہمارے ساتھ جڑنا چاہتے ہیں, پروگرام کا حصہ بننا چاہتے ہیں اور جب آپ شامل پروگرام ہونا چاہتے ہیں تو کیا کریں گے, اپنا سیل فون اٹھائیے, موبائل کے رائٹ آپشن میں جائیے, ٹائپ کیجیے ایل آر کے سنگل اسٹار دیجیے, اپنا نام لکھیے, پورا میسج لکھیے اور اسے سینڈ کیجیے 8821 پر. اس کے علاوہ اگر آپ ہمیں فیس بک پر سننا چاہتے ہیں, فیس بک پر جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 ہمارا پیج ہے جناب, اور جی لاڑکانہ ایف ایم 88.8 اگر آپ سرچ کرتے تو آپ کو ایزیلی ہمارا پیج مل جاتا ہے. وہاں پر آپ جیسے ہی آتے ہیں تو آپ کو ہمارے پروگرام وائٹ ایج اینڈ ٹی اسکن بیوٹی شو کے لائیو پوسٹ مل جاتی ہے. تو جلدی جلدی سے آپ جو ہے نا ہماری پوسٹ کو لائک اور شیئر کرتے جائیے, اور جلدی سے لائک اور شیئر کرنے کے بعد جو ہے نا آپ مجھے بتائیے کہ آپ کہاں سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں, اور اس کے علاوہ جو ہے نا آپ مجھے یہ بھی بتائیے کہ کیا آپ لوگ استعمال کر رہے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اور ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, یا پھر ابھی آپ صرف سننے میں مصروف ہیں. تو سننے میں مصروف خیر اگر آپ ہیں تو اچھی باتیں, سنیں اور اچھے سے سن کر ہی آپ نے وہ پروڈکٹ کا انتخاب کرنا ہے جو پروڈکٹ آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں. تو بالکل جناب, یہاں پر وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس ہیں, ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس ہیں, ان میں کس طرح کے پروڈکٹس ہیں اور کس طریقے کار کو فالو کر کے آپ استعمال کرنے والے ہیں, اپنی خوبصورتیاں بڑھائیں گے, سب کچھ بتائیں گے, سب کچھ بتائیں گے. لیکن سب سے پہلی بات کہ آپ جو ہے نا وہ اگر اپنے قریبی جنرل اسٹورس کے اندر جو ہے نا وہ اویلیبل کرانا چاہتے ہیں وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس اینڈ ڈی اسکن بیوٹی پروڈکٹس, تو اس کے لیے آپ جلدی جلدی سے نا نمبر کے اوپر رابطہ کیجیے. نمبر کے اوپر رابطہ کرتے ساتھ ہی آپ کے ایریا کے اندر, آپ کے گوٹھ میں, آپ کے شہر میں یہ تمام پروڈکٹس اویلیبل ہو جائیں گے. تو بالکل جی, اویلیبل کراتے جائیے, اور اویلیبل کرانے کے ساتھ ساتھ جو ہے نا اس سے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ لوگ کہیں دور نہیں جا پاتے پرچیز کرنے کے لیے, آپ لوگوں کو یہ انتظار نہیں کرنا پڑتا کہ ایسا شہر ویندا سیدھا پرچیز کرنا. بتا جی قریبی جنرل اسٹور سے ہی پروڈکٹس

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز,
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز.
0: جی اے ایف ایم 88 نیٹ ورک,
1: سندھ کی آواز.

0: پیو ای محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک ای سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
1: زندگی گزاریو اعتماد سے۔

اوکے جی ثناء اللہ بروہی ہمارے ساتھ ہیں. وعلیکم السلام ادی, آپ کیسی ہیں؟ آپ کا شو پسند ہے ہمیں. ادی گانا سنائیے گا, تو مجھو دلبر تو مجھی جان. اچھا ہی گانو ماں کوشش کیا دی ہلائیں داسی توانجل ہے. اور ہمارے ساتھ ہیں جی نازک علی, کہتے ہیں گڈ شو, ویلکم. آپ کو بھی نازک ویلکم کرتے ہیں. ہیلو کشور بھائی, کہتے ہیں میں کال ماں کال بھی لانے لگے. چلو تا ٹرائی کرو تاں جی کال ملی ویندی انشاءاللہ. اور انور بھائی, انور بھائی ساتھ اچو تمام. اچھا تمام گانے جی فرمائش کیا, ٹھیک ہے ماں دسان دی گانو ہلیو تے تاں جلے ہلایو تھا. بلال علی کہتے ہیں کہ غریب کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ وہ گرمیوں میں مینگو شیک ضرور پیتا ہے. اچھا نہ پیے تو مطلب وہ امیر ہے, صحیح ہے بھائی. اور مہتاب علی انڈر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, وعلیکم السلام. اور کشور بھائی کہتے ہیں کہ ادی اج تھوڑو ودھیک بزی آیوں, ویسے اواں جو شو کرن میں ہلندو رہندو آ. اسا پنجے کم میں ہوندا آیوں, پر جدے میڈم ایندی آ تڑن تھوڑو پرابلم تھیندو آ. کوئی بات نہیں, کوئی بات نہیں, سمجھ سکتے ہیں. اور ان کا علاوہ بس تاں بدن آیو ایو ہی کافی ہوندو آ منج لائے, پر شامل بھی تھینا کیو تاں جڑا سونا مانو شامل تھینا تڑن مزو ایندو. اچھا گانو جو نا ایکڑی تاں کے سچی گال بدایاں تھی, گانو تاں جو بالکل مکھے یاد ہو جو ہوجو نہ ہوئیو, پر وہ گانو جو نا تو مکھے ملیو کون. تو تاں ایکڑو کم کریو, ان گانے سے مکھے لنک شیئر کریو تو جی ماں وہ پانا ڈاؤن لوڈ کری رکھا ائی پوسا ان کے بدوں, صحیح ہے.

واقعی احساس ہمیں بہت ٹائم کے بعد ہوتا ہے کہ ہم اپنے ساتھ ہی کتنا کچھ غلط کر چکے ہیں, لیکن افسوس کرنے سے کیا ہی ہوتا ہے. زندگی میں آگے بڑھتے رہیے اور انسانوں سے سبق سیکھتے رہیے اور کوشش کریں کہ اپنے آپ میں زندگی اچھے سے جینے کی آپ کو عادت ہونی چاہیے. امام رینو بمرو بھاس اسے گڈ موجود ہیں مبنو تواجو جو پروگرام ہی بابا تواجو پانجو ہے جو نالو ہے وائٹ ایش انڈی سکن بیوٹی شو اسپانسرڈ تھیندو ائی تما تائیں وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس انڈی سکن بیوٹی پروڈکٹ جتاون سا سو تواجو سان جو ساجے کو بالکل اترو ہی ہو. انشاءاللہ وری اواں سے ملاقات مجھے سبحانی واری پروگرام میں تھین واری ہے 1 بجے کنٹری بجے تائیں تواجو سان جو ساتھ ہوں. سو بدن نو ساری دا مائی لاسٹ لنک تاں کے پسند ائے سو تھینک یو سو مچ. بس اڑا کمنٹ اسی کرے دل خوش تھی ویندی ہے. سو پانجو او ہیڈو سارو خیال رکھنا کتے کا غلطی تھی ہوجے تما معذرت کیاں تے کوڑو لفظ گالا ہوجے جے کو تما کے سٹھو نہ لگو ہوجے تو نچلا بھی معذرت کیوں تھا. سو موکلانی نہیں بابو سن سلامت ساتھ سلامت اللہ حافظ بائے بائے لو یو آل اینڈ

بتانے کی خاطر معافی مانگ رہی تھی. میں نے فوراً چابیاں اٹھائی اور کہا امی میں ابھی آ رہا ہوں. وہ مسلسل منع کرتی رہی مگر میں روانہ ہو چکا تھا. جب میں ان کے گھر پہنچا تو وہ کچن کی میز کے پاس بیٹھی تھی, آنکھوں کے کنارے پر نمی تھی مگر انہوں نے مسکرا کر اسے چھپانے کی کوشش کی. میں نے ان کے پاس بیٹھ کر کہا امی آپ مجھے کبھی بھی تنگ نہیں کر سکتی, کبھی بھی نہیں. وائس

سے بولی بس میں تمہارا وقت نہیں لینا چاہتی تھی. یہ جملہ میرے دل میں اتر گیا. مجھے احساس ہوا کہ مصروفیات، ڈیڈ لائنز اور دنیا کی دوڑ میں ایک بہت

0: چلیے جی اس سیگمنٹ کے فرسٹ کالر کی جانب جائیں گے. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ادا عزیز, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے آپ؟
1: ٹاپک کے بارے میں یہی کہوں گا سب سے پانی اٹھا کے لے کے جائیں گے.
0: چلیں ٹھیک ہو گیا, دوستوں کو یاد کر لیں.
1: غلام رسول مری ہے قربان کٹ کے السلام علیکم.
0: چلیے جناب سب کی جانب سے وعلیکم السلام. پلیز کاپی نہیں کرنا ہے کسی کو بھی, خبردار اپنا علیحدہ علیحدہ آنسر دینا آپ نے. ٹھیک ہے نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جناب خوش آمدید کہتے ہیں, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے آپ کو حافظ صاحب, کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟
1: ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گے, مختلف انسان خود یہ بات بتا کہ کس طرح سے کہاں سے کیا نکلے, اپنے بچنے کے رستے نکل سکتا.
0: چلے ٹھیک ہے
1: کہ نکلے گا
0: چلیں. ٹھیک ہے بہت شکریہ جناب, آپ شامل پروگرام ہوئے, تھینک یو سو مچ آپ کی شموتیت کے لیے, بہت شکریہ آپ کا. نیکسٹ کالر کی جانب جائیں گے. ادا کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ چلیں دوستوں کو سلام دے دیں جلدی سے. ٹھیک ہو گیا کہ اور جناب اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو سب سے پہلے کیا اٹھا کر بھاگیں گے آپ؟ السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہا ہے؟
2: پروگرام
0: لاسٹ ٹائم چلے ٹھیک ہو گیا, بہت شکریہ آپ کا, آپ نے ہمیں جوائن کیا,
2: کنیکٹ کراؤ آپ کی مہربانی ہوتی.
0: چلے ٹھیک ہے اوکے,
2: اللہ آپ کا سلامت رکھے.
0: سیم ٹو یو, بہت شکریہ. اوکے لڑکانہ والے کبھی بھی ٹائم پر پروگرام کنیکٹ نہیں کرتے ہیں, ایسا ہمیشہ سے ہی ہوتا آیا ہے. اینی وے جناب نیکسٹ ہم آپ کو بتاتے چلیں, جن لوگوں نے ابھی ابھی ریڈیو ٹیون کیا ہے آپ نے ہمیں بتانا ہے, خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو سب سے پہلے کیا اٹھا کر بھاگیں گے آپ؟ السلام علیکم. السلام علیکم. آدھا پروگرام چل رہا ہے لڑکانہ میں, چلیں کیا کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے؟ اچھا جی ٹھیک ہے, کیا کہیں گے سب سننے والوں سے؟
1: سلام دیتا ہوں.
0: ٹھیک ہو گیا سب کی جانب سے وعلیکم السلام. تھینک یو جی, بہت شکریہ. اگر خدا نہ خواستہ آپ کے گھر میں آگ لگ جائے سب سے پہلے کیا اٹھا کر بھاگیں گے آپ؟ السلام علیکم.

0: علیکم السلام.
1: یاسمین کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟
0: میں تو اپنا موبائل اٹھا کے
1: چلیں. ٹھیک ہو گیا, سب سننے والوں سے کچھ کہیں گے؟
0: سب سننے والوں کو میری طرف سے سلام, اور اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ
1: تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ. اوکے جی, اگر آپ کے گھر میں خدا نخواستہ آگ لگ جائے, سب سے پہلے کیا اٹھا کر بھاگیں گے آپ؟ السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام.
1: ویلکم کہیں گے جناب, کون بات کر رہا ہے؟ خوش آمدید کہیں گے ادا. اگر خدا نخواستہ آپ کے گھر میں اچانک سے آگ لگ جائے, سب سے پہلے کیا اٹھا کر بھاگیں گے آپ؟ چلے ٹھیک ہو گیا, سب کو کیا کہیں گے؟ سب نہیں پا رہا. وعلیکم السلام ادا تما جی, مہربانی تمہاں سا کے جوائن کرے ہو, تھینک یو سو مچ. آر جناب, ایک انٹرسٹنگ سا سوال ہے, ٹھیک ہے, اس پہ بہت زیادہ سوچ بچار نہیں کرنا پڑے گا آپ کو. میرے ٹاپک ڈیفیکلٹ ہوتے ہیں, بہت سوچ سمجھ والے ہوتے ہیں, تو میں نے سوچا آج ایک آسان سا سوال پوچھے. ہائی, کیسی ہو آپ؟ یقین ہے کہ آپ ٹھیک ٹھاک ہوں گی. الحمد للہ آئی ایم فائن. اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے. دل سے آپ کو جو ہے آپ کو یہی دعا ہے, ہمیشہ خوش رہیں. اسما لگاری خوش آمدید کہیں گے. آپ کو بہت شکریہ اسما, آپ شاملے پروگرام ہوئی, تھینک یو. اور جناب آپ کو بتاتے چلیں, بریک ٹائم ہے, 3:30 والے کمرشل بریک کی جانب جائیں گے. اس چھوٹے سے تشہیری وقفے کے بعد گین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

والد صاحب نے بیٹے کو فرمایا بیٹا کبھی کسی کی عزت سے مت کھیلنا, کہیں ایسا نہ ہو کسی کی بیٹی تمہارے احساسات کے لیے رف کاپی ہو جائے. ایک دن میں نے اپنے والد کی ان تمام نصیحتوں کا جواب تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ یوں دیا کہ بابا جی ان باتوں کا دور گزر گیا ہے, آج کل کے دور کی لڑکیاں خود چل کر آتی ہیں اور وہ لڑکیاں تو خود ہی ایسا چاہتی ہیں. میرے والد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا بیٹا زلیخا تو بہت زیادہ ہے مگر تمہارے لیے پیغام ہے آپ یوسف بن جانا. جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے, میری کینچی کی طرح چلتی زبان بند ہو گئی. میرے پاس اب کوئی بھی جواب نہیں تھا جو میں بابا جان کے سامنے پیش کر سکتا. واقعی بابا جان حق اور سچ کہہ رہے تھے, ہمیشہ زلیخا زیادہ ہی رہی ہیں اور مجھے چاہیے کہ میں خود یوسف بنوں. تیرے یوسف بننے سے ہی زلیخا بھی ہوش و حواس میں آ جائے گی. آج کے معاشرے کے لیے ایک یہ زبردست اخلاقی درس ہے, ہم نے جو ہے زندگی پتہ کیسے گزارنی ہے, زیر رہنا ہے, زبر نہیں بننا, یو نو ویری ویل آگے پیش ہونا ہے. اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو جی امیر خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے. پروگرام آن ایئر ہے سب دوست ہمارے اور سیگمنٹ ہے گھریلو ٹوٹکے. تو جناب ایک ٹوٹکا بتانے والی ہوں میں, خاتون خانہ کو جو کچن سے ریلیٹڈ ایک مسئلے کی وجہ سے ڈسٹرب ہو سکتی ہیں, مے بی ان میں آپ بھی ایک ہوں. چینی کا جو ڈبہ ہوتا ہے یا جار ہوتا ہے نا, اکثر و بیشتر آپ نے جو ہے اس جو ہے سمسیا کا سامنا کرنا پڑا ہوگا آپ کو کہ اس میں جو چونٹیاں ہو جاتی ہیں یا کوئی کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں وہ ہو جاتے ہیں, کیونکہ مٹھاس چیز ہی ایسی ہے. تو آپ نے اس سے اپنے جو ہے شوگر کو سیف رکھنے کے لیے کیا کرنا ہے, اس میں آپ نے دو تین جو ہے وہ گرم مسالے والی جو لونگ ہوتی ہے, وہ جو ناک میں لیڈیز لونگ پہنتی ہے نا وہ نہیں سمجھنا, گرم مسالے والی جو لونگ ہوتی ہے تین سے چار اگر آپ اس میں رکھ دیں اس ڈبے میں یا جار میں جس میں چینی آپ لوگ سیف رکھتے ہیں, تو اس میں انشاءاللہ العزیز کوئی بھی کیڑا مکوڑا یا چیونٹیاں وغیرہ نہیں آئیں گی, بن بلائے مہمان ہرگز نہیں بنے گی. ٹھیک ہے جی, یہ تھا آج کا ٹپ. اور جناب یہاں پر آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں, عالمی سطح پر پاکستان کا نام روشن کرنے والے سندھ پولیس کے کانسٹیبل بینکاک میں منعقدہ سینئر فزکس مقابلے میں حمزہ احمد نے نمایاں کامیابی حاصل کرتے ہوئے مسٹر یونیورس 2026 چیمپئن شپ میں پاکستان کا نام روشن کر دیا. حمزہ احمد کی کامیابی سندھ پولیس اور پورے پاکستان کے لیے باعث فخر ہے. اور آئی جی سندھ نے کہا ہے کہ وطن واپسی پر کانسٹیبل حمزہ احمد کا پرتپاک استقبال کیا جائے گا. انہوں نے کہا محنت لگم عزم سے عالمی سطح پر کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے اور حمزہ احمد نوجوانوں کے لیے مثال ہے. ایوری تھنگ از پاسبل اگر آپ اپنے مائنڈ میں یہ خیال فکس کر لیں. اچھا کوئی بھی سچویشن جب ہمیں درپیش ہوتی ہے نا, ہم اپنے طور پہ پہلے ہی فرض کر لیتے کہ یہ تو ہوتا, یہ والی جو فیلنگز ہیں نا اس کو اب ہمیشہ کے لیے فار ایور آپ نے ٹاٹا بائے بائے کہہ دینا ہے اور آپ نے کہنا ہے یس آئی کین ڈو اٹ, میں کر لوں گی, کچھ بھی نہیں ہے, اتنا کوئی مشکل تھوڑی نا ہے. جب اپنے آپ کو آپ یہ باور کرائیں گے نا تو اس سے آپ کی انرجی جو ہے وہ بوسٹ ہوگی اور ناممکن جو ہے وہ ممکن ہو جائے گا. کیلیفورنیا میں روبک کیوب کے ایک شوقین نوجوان نے اپنی زندگی کی پہلی اسکائی ڈائیونگ کے دوران فضا میں دو روبک کیوب حل کر کے گینز ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا. 10 سال کی عمر سے پزل کیوب حل کرنے والے 24 سالہ ایشان ہٹکر نے امریکی ریاست کیلیفورنیا کے شہر اوشن سائٹ کے اوپر پہلی بار اسکائی ڈائیونگ کی, لیکن ہٹکر کی پہلی کوشش جو طیارے سے ان کی زندگی کی پہلی چھلانگ بھی تھی وقت سے پہلے ہی ختم ہو گئی. ایشان ہٹکر ایک اسکائی ڈائیو کے دوران سب سے زیادہ گھومنے والے پزل کیوب حل کرنے کا گینز ورلڈ ریکارڈ بنانے کی کوشش کر رہے تھے. انہوں نے گینز ورلڈ ریکارڈز کو بتایا, مجھے بالکل اندازہ نہیں تھا کیا توقع کرنی چاہیے یا تجربہ کیسا ہوگا. اپنی پہلے ریکارڈ کوشش کے دوران جو میری پہلی اسکائی ڈائیو بھی تھی, ہوا ہی میں میرے کیوب کا حصہ ٹوٹ گیا. انہوں نے مزید کہا, لیکن میں نے ہار ماننا نہیں چاہتا تھا اس لیے میں نے فوراً اگلے طیارے میں سوار ہوا اور اگلے ہی منٹ دوبارہ ریکارڈ بنانے کی کوشش کی.
خطکر نے اپنی دوسری کوشش میں 13,000 فٹ کی بلندی سے زمین پر اترنے سے پہلے 2 کیوب کامیابی سے حل کر لیا، یوں ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ انہوں نے کہا یہ یقیناً مشکل تھا، خاص طور پر اس لیے کہ مجھے اسکائی ڈائیونگ کا کوئی سابقہ تجربہ نہیں تھا اور اس دن موسم ہوادار ابر آلود تھا۔ اس کے علاوہ فری فال کے دوران تقریباً 120 میل فی گھنٹہ کی رفتار کا سامنا بھی تھا۔ ایشان نے کہا میں نے وہی طریقہ کار استعمال کیا جو زمین پر کیوب حل کرتے وقت کرتا ہوں، لیکن ہوا کے شدید دباؤ کی وجہ سے مجھے کیوب کو معمول سے کہیں زیادہ مضبوطی سے پکڑنا پڑا۔ ایشان کے مطابق انہوں نے پہلا کیوب فری فال کے دوران دوسرا پیراشوٹ کھلنے کے بعد حل کیا۔ ناممکن ناممکن ہماری سوچوں تک محدود ہوتا ہے۔ جب آپ جیت کا عزم لے کے میدان میں اترتے ہیں تو فتح آپ کا ہی مقدر بنتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔

یا ابلے ہوئے آلو کھانے سے صحت کو اس طرح کے خطرات لاحق نہیں ہوتے. اور یہ نتائج امریکہ میں 2,05,000 سے زائد طبی ماہرین کے ایک وسیع تجربے سے سامنے آئے, جن کی صحت پر تقریباً 4 دہائیوں تک نظر رکھی گئی. 22,000 سے زائد شرکا میں ٹائپ 2 ذیابطیس تشخیص ہوئی. ایسی بیماری ہے جس میں انسانی جسم انسولین کو مؤثر طریقے سے استعمال کرنے اور خون میں شوگر کی مقدار کو متوازن رکھنے میں ناکام رہتا ہے. تحقیق کے مطابق ہفتے میں فرنچ فرائز کی 3 خوراکیں استعمال کرنے سے اس بیماری کا خطرہ 20% بڑھ جاتا ہے, جبکہ اس کے برعکس بغیر تلے ہوئے آلو کھانے سے ذیابطیس کے خطرے میں کوئی نمایاں اضافہ دیکھنے میں نہیں آیا. محققین نے غذا میں متبادل چیزوں کے استعمال کا بھی جائزہ لیا. فرینچ فرائز کی جگہ اناج جیسے کہ براؤن رائس یا جو کو شامل کرنے سے ذیابطیس کا خطرہ 19% تک کم ہو گیا. آلو کی جگہ سفید چاول کا استعمال کرنے سے یہ خطرہ بڑھ گیا. اور جو نظام ہضم توانائی کی صحت کے لیے متبادل غذاؤں کے درست انتخاب کی اہمیت کو ظاہر کرتا ہے, اگرچہ ایک مشاہداتی تحقیق تھی حتمی طور پر ثابت نہیں کر سکتی کہ فرنچ فرائز ہی براہ راست ذیابطیس کا باعث بنتے, لیکن اس کا بے مثال پیمانہ 4 دہائیوں پر محیط طویل دورانیہ اس بات کے ٹھوس ثبوت فراہم کرتا ہے. تو جناب اس بات کو اوائڈ نہیں کرنا چاہیے, کوشش کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے نالج میں ایسی کوئی بات آتی ہے تو آپ نے احتیاط کرنی ہے. ہیلتھ کے معاملے میں کبھی بھی رسک نہیں لینے چاہیے. کچھ کچھ بیماری

جو تا حیات جو ہے لاکھ ہونے کے بعد تا حیات جو ہے وہ پیچھا نہیں چھوڑتی, ڈائبٹک بھی ان میں سے ایک ہی ہے, تو جناب احتیاط بہتر ہوتی ہے پچھتاوے سے. جناب بریک کا وقت ہوا جاتا ہے, یہاں پر ہم چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے, بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کرتے ہیں.

نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں۔ مرکزی رؤیت ہلال کمیٹی کا اجلاس آج لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں منعقد ہو رہا ہے۔ ملک بھر میں نئے اسلامی سال 1448 ہجری کے آغاز کے حوالے سے آج ملک کے کسی بھی حصے میں چاند نظر آنے کے امکانات نہ ہونے کے برابر ہیں، جس کے باعث یکم محرم الحرام بدھ 17 جون کو ہونے کی توقع ہے۔ اگرچہ تمام سائنسی اور فلکیاتی پیشن گوئیاں نئے اسلامی سال کے آغاز بدھ 17 جون کو ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہیں، تاہم حکام کا کہنا روایتی اور شرعی ضابطوں کے مطابق نئے چاند کی رؤیت کا حتمی اور باضابطہ اعلان ملک بھر سے موصول ہونے والی شہادتوں کی روشنی میں مرکزی رؤیت ہلال

0: سیف اللہ اور محمد بخش مورو خان بھلیکار چوں تھا یعقوب ان کے ساتھ ہے تھینک یو ادا تھا جی مہربانی تھا اسا کے جوائن کیو جناب ہم نے آج آپ سے پوچھا ہے آپ ہمیں بتا رہے ہیں اگر خدا نہ خواستہ اچانک سے آپ کے گھر میں آگ لگ جائے تو سب سے پہلے کیا اٹھا کر بھاگیں گے آپ وہاں سے جہاں آگ لگی ہوئی ہے ظاہر سی بات ہے آپ نے وہاں رک کر انجوائے تو کرنا نہیں ہے دوڑی لگانی ہے نا باہر کی جانی تو سب سے پہلے کیا اٹھا کے بھاگیں گے آپ وہاں سے کیا لے کے 9-2-11 ہوں گے یہ جاننے کے لیے آپ کی کال سے ہم لے پروگرام کرتے ہیں 03136615688 کالرز کی جانب چلتے ہیں السلام علیکم ادب ویلکم کہیں گے ٹاپک کے حوالے سے کیا کہیں گے آپ اچھا پانی کا جو ہے وہ لے کر بھاگیں گے چلے ٹھیک ہے دوستوں کو یاد کر لیں
1: ابھی ابھی جلوال ہے ابھی بولیں گے قربان خاص کے لیے غلام برپور مری علی رضا لیجیے ابھی سامان جو بانو مٹھے تو بلائیں دیر کا بولا جو علی رضا لیجیے ڈالے کے نارے
0: بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا اگر آپ میرا پروگرام غور سے سنتے ہیں تو آپ فرمائش نہیں کرتے شمن میں آلریڈی چلا چکی ہوں تو اسے آئیڈیا ہوتا ہے کون غور سے سنتا ہے ہمیں نیکسٹ کالر السلام علیکم
2: وعلیکم السلام گلہ صاحبہ کیسی ہیں ٹھیک ٹھاک ہیں
0: الحمدللہ ویلکم کہیں گے خالد صدیقی صاحب آپ کو کافی ٹائم بعد آپ نے جوائن کیا آپ بتائیے کیا حال احوال ہیں آپ ٹھیک ہیں
2: الحمدللہ اب طبیعت کچھ بہتر ہے کچھ ناسازی کی طبیعت کی سطح پر آپ کے قیمتی پروگرام سے جو ہے محروم رہا اور نہ جو سننے والے ان سے بات ہو پائی تو اب طبیعت بہت اچھی ہے پہلے سے بہتر اور ابھی ریڈیو سے ٹیون کیا تو پتہ چلا کہ آپ نے بہت اچھا ایک ٹاپک رکھا ہے تو سب سے میں تو یہی کہوں گا کہ اگر گھر میں کبھی آگ جائے تو سب سے پہلے میں کلام لے کر اور جا نماز لے کر اور حاج مقدسہ لے کر جو ہے گھر سے نکل جاؤں گا اور سامنے اپنے عزیز و اقارب کو بھی لے جاؤں گا بس یہی آپ کا جواب
0: چلیے جی ہیلتھ کے معاملے میں احتیاط کیا کریں ڈاکٹر کو فالو اپ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت دے بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا تھینک یو
2: بہت بہت شکریہ عزیز سولنگی صاحب کو اور یاسمین صاحب میری بہن ان کو بھی اور شاہ محمد شاہ صاحب سے بھی بات نہیں ہو پا رہی تو انہیں بھی پیار
0: بھرا سلام چلیے جی سب کی جانب سے وعلیکم السلام ڈھیروں سلامتی تمام سننے والی سندر سماعتوں پر آپ کو بتاتے چلے ایس ایم ایس کا طریقہ موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے ایک اسپیس دینا ہے نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 88-81 پر خدا نہ خواستہ اچانک سے آپ بڑے مزے سے اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں اچانک سے آگ لگ گئی ہے سب سے پہلے کیا گھر سے لے کے فرار ہوں گے آپ کیا لے کے بھاگیں گے باہر کی جانب پلیز کاپی اسی کو نہیں کرنا ٹھیک ہے ہوتا ہے ایسا ہے کہ ایک بندہ جو بولتا ہے کر رہا ہے
3: بہت شکریہ آپ کا حاجی خان مسی خان مخاطب
0: ویلکم کہیں گے آپ کو کیا حال ہے آپ کے
3: اللہ کا احسان ہے سب خیریت ہے بالکل آپ سنا ہے آپ سے میری چھوٹی سی ہاتھ جوڑ کے گزارش ہے اگر 1000 روپے منتھ کے لیے فکس کریں گے تو ہم لوگ دینے کو تیار ہیں کیونکہ ہم 2007 سے پرانے لسنر رہے ہیں الحمد للہ 98 پھر اور دوسرے پروگرام مختلف چینلز ابھی الحمد للہ 88 کو ہم لوگ چار چاند لگاتے ہیں لیکن ہمارے ساتھ نشریا اپنی گوجری میں انتہائی اسٹیشن مینیجر سے آپ کا جو اسٹاف ہے آپ سے ہاتھ جوڑ کے گزارش کروں گا تو ہمیں چارجز لیں گے تو ہم آپ کا حق دینے کو تیار ہیں ہمیں انتہائی مجبوری ہے پروگرام سننے کی انتہائی مجبور ہوتے ہیں نیٹ یہاں پر نیٹ کی تو سہولت نہیں ہم نے ریڈیو کا خرچہ کرا وہ تو کم سے کم ہمارے نشریا تھانے پہنچے
0: ہو گئی آپ کی بات کمپلیٹ چلیں بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا تھینک یو
3: اور سنا خیریت ہے
0: جی اللہ کا شکر ہے
3: چلو ٹھیک ہے بس یہ بات آپ غور کریں اگر اس سے جتنا بھی ہو تو ہمیں نشریا پہنچا ہے ان شاء اللہ تعالیٰ ہمارے بہت تقریباً ہمارا دکان ہے یہاں پر لگ بھگ ہمارے پاس رات کے ٹائم میں خدا کی قسم ہم سے 30 سے 40 بندے آ گئے آپ کے پروگرام اور ہیڈ لائن کے لیے سننے کو تیار ہوتے ہم کیا کریں ہم لوگ کمروں پہ بھی اوپر چڑھتے ہیں چھت پہ جاتے ہیں پھر بھی ہمیں نشریا نہیں ملے ہم بہت پریشان ہیں انفائی مدر کے ساتھ
0: چلیں بہت شکریہ بھائی تھینک یو اور میں معذرت کے ساتھ آپ کو بتاتی چلوں میں ناچیز کسی سرکاری دفتر میں کلرک نہیں ہوں کہ آپ مٹھی گرم کرنے کی مجھے آفر کریں گے تو میں کہوں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم لے آئیے تو پہلی بات تو یہ بہت افسوس کی بات ہے پاکستان میں یہ ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے جائز کام کے لیے بھی ہمیں قائد اعظم کا سہارا لینا پڑتا ہے یہ ہمارا ایک پرائیویٹ ادارہ ہے, آپ کی جو بھی ریکویسٹ ہے وہ حکام بالا تک پہنچ چکی ہے, بہت شکریہ آپ کا. لیکن رشوت لینے اور دینے والا دونوں جہنمی ہے. ریڈیو سننے کے لیے جہنم خرید نہ کریں, مجھے تو معافی رکھیں. نیکسٹ کالر کی جانب چاہیں گے. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: ویلکم کہیں گے ندا آپ کو, کیا کہیں گی ٹاپک کے حوالے سے؟
4: آپ نے پہچان لیا؟
0: ہاں جی, کچھ کچھ لسنرس کی آوازیں تھوڑا الگ ہوتی ہیں نا, تو پہچان میں آ جاتی ہیں. کہیں کہیں میری بھی یہ جو تکے والی ہے وہ فیل ہو جاتی ہے, نہیں پہچان پاتے.
4: میں ٹاپک کے حوالے سے یہ کہوں گی کہ میں قرآن پاک لے کے آؤں گی پہلے سب سے.
0: ٹھیک ہے, یہ خالد صدیقی صاحب بھائی نے بھی کہا ہے, آپ نے کہا. اب دیکھو ایک چیز نوٹ کر لو, ٹھیک ہے, چار بجنے میں ایک منٹ ہے. اب جو دوسرے گھنٹے میں لسنر آئیں گے نا, وہ سب یہی بات کرنے والے ہیں. میں نجومی نہیں ہوں لیکن یہاں کاپی کلچر بہت ہے. دیکھیں یہ تو بہت ہی مقدس کتاب ہے, یہ ہر چیز میں اول ہے, یہ ہماری سانسوں سے بھی پہلے ہے, ٹھیک ہے. اور جیسے ابھی میں کس سے کہوں کہ بہت تو دل چاہ رہا ہے کہیں گھومنے پھرنے کا, کہیں چلنا ہے, آپ بتائیں آپ کی کیا خواہش ہے. پھر

0: شو سن رہی ہے اور میرے والدین بھی شو سن رہے ہیں.
1: ماشاء اللہ سر. زبردست. اللہ تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سروں پر سلامت رکھے. ان سے دعا کی ریکویسٹ ہے علیزہ کو کہنا چندا. تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ. علیزہ کیا لے کے بھاگے گی؟ علیزہ سے پوچھے.
0: علیزہ, میں قرآن پاک لے کے بھاگوں گی اور
1: علیزہ
0: سب کو بلائے گی.
1: علیزہ سب کو شور کر کے گھر سے باہر لے کے جائے گی. یہ ٹھیک ہے, اوکے. نہیں, ٹیک کیئر. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ. تھینک یو, جزاک اللہ. سیم ٹو یو. اوکے, اور جناب یہاں پر بولتی بند کرنی ہے. میں نہیں بول سکتی, اب جاؤ. میں نہیں بول دی. اوکے, نہیں بولتی بھائی, بالکل بھی نہیں بولتی. ارے جناب, ناراض تھوڑی نہ ہوں. بریک ٹائم ہے. بریک اپ ہوئے اگین. تمہیں جوائن کرنا سی.

0: It's time to commercial break.
1: شدید گرمی سبب شہرن کے گزارش کئی وجہ تھی تسپرا پائے تک ڈھکے رکھو ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو ودھیک پانی پیو محفوظ رہو ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ پی ڈی ایم اے کمشنر کراچی کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش کیا ویو
2: ذرا بہن ذرا بات تو سنو ہٹو پیچھے
3: کرتے ہیں گھبرائے نہیں سمجھداری سے کام لیں سب سے پہلے کتے کے کاٹے زخم کو 20 منٹ تک صاف پانی اور عام صابن سے دھوئیں اس کے بعد قریبی ہسپتال جا کر ڈاکٹر کی ہدایت کے مطابق اینٹی ریبیز ویکسین لگوائیں قریبی اینٹی ریبیز سینٹر کی معلومات کے لیے 1122 پر رابطہ کریں محکمہ صحت حکومت سندھ

موسچرائزر اور ٹونرز اور دیگر مصنوعات بازار سے میں جو دستیاب ہیں اس پہ آپ کے پاس آپشنز کی ایک قطار ہے. جب کبھی آپ آن لائن شاپنگ کرتی ہیں یا ڈپارٹمنٹل اسٹور سے خریداری کرتی ہیں تو سیل سے خوشبوات کے تاجر بھی ٹیسٹرز کے لیے الگ شیشیاں رکھتے ہیں, کاسمیٹکس کے لیے بھی صارفین کا حق بنتا ہے کہ وہ غلط اشیاء خریدنے میں احتیاط برتے. چہرہ دھونے کے لیے اگر صابن کا انتخاب کرنا ہو تو موئسچرائزر اور گلیسرین کے اجزاء والے سوپ کا انتخاب کیا کریں. کچھ صابن جو ہے وہ آپ کی جلد کی نمی کو, جو نیچرل نمی ہے آپ کی اسکن میں, اسے زائل کر دیتے ہیں. فومنگ کلینزر سے بھی آپ کی جلد کو فائدہ اور نقصان دونوں ہو سکتے ہیں. اگر یہ جلد کی نمی کو رفع نہیں کرتا تبھی اس کا استعمال جاری رکھنا چاہیے. یاد رہے کہ کچھ کیمیائی اجزاء قدرتی نمی کو زائل کر دیتے ہیں اور کچھ نہیں کرتے. اب آپ کے لیے کون سا فومنگ کلینزر موضوع ہے یہ آپ کی بیوٹیشن بتا سکتی ہے. خاص کر دے وہ شخصیت جو آپ کا فیشل کرتی رہی ہو. آئلی اسکن یعنی روغنی جلد کی حامل خواتین کو ایسے فیس واشز کا انتخاب کرنا چاہیے. سوس اجزا

اچھا موئسچرائزر یعنی طاقتور اجزاء پر مشتمل ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر اس میں ہائلورونک ایسڈ کے علاوہ گلیسرین بھی شامل ہو. یہ ہر ایسی خاتون جو عمر کے 30ویں عشرے میں داخل ہو رہی ہیں اینٹی ایجنگ کریموں کا استعمال شروع کر دیں. یہ کریم ایسی ہے جس میں وہ جو شامل ہو جو جلد میں کولاجن کو فعال کرتا ہے اور کولاجن کے ڈھیروں ڈھیر بینیفٹس ہیں. بس تھوڑی سی آپ نے جو ہے کوئی بھی آپ بیوٹی پروڈکٹ خریدیں تو بہت ہی سوچ سمجھ کے اور تحقیق کے بعد لینی ہے. اور ضروری نہیں ہے کہ جو بھی بیوٹی پروڈکٹ آپ سوشل میڈیا سے سوشل میڈیا پہ جو ایک دوڑ لگی ہوئی ہے انسپائر ہو کے خرید رہی ہوں وہ آپ کی اسکن کو بھی سوٹ کرتی ہو. کہتے ہیں نا ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور, تو ڈرمٹولوجسٹ سے بھی آپ اپنی اسکن کا جو ہے ٹیسٹ کروا کر ان سے بھی ایڈوائس لے سکتے ہیں. بیوٹی جو ہوتی ہے نا اس کے معاملات میں اسے مینٹین رکھنے کے لیے کبھی بھی رسک نہیں لینا چاہیے. خدا نہ خواستہ آپ کا لیا گیا کوئی بھی رسک آپ کو نقصان سے بھی دو چار کر سکتا ہے. موسٹلی ایسا ہوتا ہے کہ میں نے ایک چیز نوٹ کی ہے, ضروری نہیں ہے جو چیز اس پہ اچھی لگ رہی ہے وہ چیز مجھے بھی سوٹ کرے. ہم جو ہے اندھی تقلید کرتے ہیں, اس کے نتیجے میں خدا نہ خواستہ ایسے بھی نقصانات ہو جاتے ہیں جنہیں ریکور کرنا بہت مشکل ہوتا ہے. تو جناب صحت کے ساتھ ساتھ اپنی بیوٹی کے معاملے میں کبھی بھی رسک نہیں لینا چاہیے, کسی مستند ایکسپرٹ بیوٹیشن سے ایڈوائس لینی چاہیے. Anyway, جناب باتوں کے سلسلے کو یہاں پر میں بریک دینے والی ہوں. یہاں پر ہمارے پروگرام کے نیکسٹ سیگمنٹ کی جانب میں موو کرنے والی ہوں. نیکسٹ سیگمنٹ ہے

0: آل رائٹ جناب انسکین ویلکم کہیں گے اپنی تمام کتنے پانی میں. اور جناب اس سیگمنٹ میں ہم پوچھتے ہیں آپ سے سوالات, آپ نے بتانے ان سوالوں کے جوابات, اور اگر آپ کو معلوم ہوئے ان سوالوں کے جوابات آپ نے ڈائل کرنا ہے 03133616588. ایس ایم ایس کے لیے موبائل کے رائٹ میسج آپشن میں ایم پی کے لکھنا ہے, کہ اسپیس دینا ہے, نام اور پیغام لکھ کر روانہ کرنا ہے 8881 پر. اب سوال نمبر ون ہے, ایک کو کہتے ہیں دو, لوگ کھاتے ہیں اس کو. ایک کو کہتے ہیں دو, لوگ کھاتے ہیں اس کو, کیا آنسر ہو سکتا ہے یہ آپ نے ہمیں بتانا ہے. آپ کی کال شاملی پروگرام کرتے ہیں. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام.
0: جناب ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
1: ادا
0: کیا آنسر ہے اس پہلی کا؟
1: مجھے ڈبل روٹی.
0: ہاں جی رائٹ آنسر ہے, بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اور جناب اقبال لاشاری بھائی ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمیشہ درست آنسر کے ساتھ پروگرام میں انٹری دیتے ہیں. آپ کا آنسر رائٹ ہے, ڈبل روٹی. اور اسما کہتی ہیں میں تو اپنے گھر والوں کو لے کر وہاں سے بھاگوں گی. چلیے جی, اچھی بات ہے اسما. اور فرحان علی, یور شو ویری ویری نائس. اوکے جی, تھینک یو سو مچ. اور جناب پہلا سوال جو تھا, پہلی جو پہلی تھی, اس کا آنسر تو ہمیں مل گیا.

0: چلیے جی, پیغام آت میں تو فی الحال کوئی آنسر نہیں ہے. نیکسٹ کالر دیکھتے ہیں کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: السلام
0: جناب, ویلکم کہیں گے, کون بات کر رہا ہے؟
1: لیاقت علی ککھرانی لاڑکانو.
0: ویلکم کہیں گے ادا. وہ کون سی چیز ہے جو ہمیشہ آپ کے پاس رہتی ہے مگر آپ پھر بھی اسے کہیں نہ کہیں چھوڑ آتے ہیں؟ ٹھیک ہے, اوکے, ٹھیک ہے.
1: مجھے موبائل ہوا.
0: چلیں ٹھیک ہے ادا, لیکن آپ کا جواب غلط ہے. بہت شکریہ آپ نے جوائن کیا. اوکے جی, اور جناب رائٹ آنسر میں آپ کو بتاتی ہوں. چلیں ایک کال اور لے لیتے ہیں. السلام علیکم. ادا ویلکم کہیں گے, کیا آنسر ہے اس سوال کا؟ چلیں ٹھیک ہے.

0: روپے ہے۔
1: تو صبح 11 بجے کھا شام 4 بجے تائیں خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن بیمار مانن جو خاص خیال رکھو، ودھیک پانی پیو، محفوظ رہو۔ ہی عوامی آگاہی پیغام حکومت سندھ، پی ڈی ایم اے، کمشنر کراچی، کے الیکٹرک سیلانی ویلفیئر ٹرسٹ کے تعاون سے پیش ہو۔
2: زندگی گزاریو اعتماد سے، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 7:30 تے 4 بجے
1: خاص احتیاطی تدبیروں اختیار کن، غیر ضروری طور تے باہر نہ ونجو، ہلکا کپڑا پایو، متھو ڈھکے رکھو، ان دوران شدید جسمانی کم کا پاسو کریو، بارن بزرگن
2: زندگی گزاریو اعتماد سے، قرآن کے سمجھی بدھندا رہو۔ ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے۔

ہمیں دوسروں کے لیے ہمیشہ اچھا سوچے, کیونکہ جو ہم دیتے ہیں ہمیں وہی واپس ملتا ہے. نرمی اور اخلاق بہترین زیور ہے جو انسان کو ہر جگہ عزت بخشتے ہیں. اپنے حصے کی روشنی بانٹتے رہے, چاہے دنیا کی نظر میں وہ کتنی ہی چھوٹی کیوں نہ ہو. کسی کی مدد کر کے اپنے اللہ کے شکر گزار بن جائے, کیونکہ یہ عمل ہی آپ کی اصل طاقت ہے. عاجزی انسان کو بلندیوں پر پہنچا دیتی ہے اور غرور انسان کو پستی میں لے جاتا ہے. اپنے آپ کو ایسا بنا لیں جب کوئی روئے تو اس کی خوشی کا باعث بن جائے, کوئی تکلیف میں ہو اس کی راحت بن جائے, کوئی پریشان حالت میں اس کا سہارا بن جائے. اپنے آپ کو بچائیں کسی کو تکلیف دینے سے, کسی کے آنسو کی وجہ بننے سے, کسی کے تڑپتا ہوا چھوڑنے سے, اور کسی کے غم کا ذریعہ بننے سے.

وقت گزر جاتا ہے، لمحے بدل جاتے، منظر دھندلا جاتے ہیں، رونقیں ویسے ہی قائم رہتی ہیں، فرق صرف آج اور کل میں ہوتا ہے. کل جہاں آپ تھے آج وہاں کوئی اور ہوگا، یہ زندگی ہے. پرانے لوگ جاتے ہیں، نئے لوگ آتے ہیں، کہیں کوئی خلا باقی نہیں رہتا، قانون قدرت ہے اور اسی پہ کائنات چل رہی ہے. زندگی کبھی نہیں رکتی ہے، اس نے گزرنا ہے. پھر آپ جیسے بھی گزاریں، نفرتیں تقسیم کر کے یا محبتیں بانٹ کر، کسے خبر ہے بدلتی رتنے پرانے پتوں سے کیا کہا. جو آج ہے وہ کل نہ ہوگا، کوئی بھی لمحہ اٹل نہ ہوگا. تو ان لمحے موجود میں میں آپ سے کہوں گی، ہر دعا میں آپ کے لیے خوشی مانگی ہے، ستاروں سے آپ کے لیے روشنی مانگی ہے. جس میں کوئی بھی غم نہ ہو، آج خدا سے آپ کے لیے وہ زندگی مانگی ہے.

سکون ہو آپ کے دل میں اس طرح پھولوں میں ہوتی ہے خوشبو, جس طرح خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھتے ہیں, آسمان سے بارش ہوتی ہے, جس طرح لمحہ لمحہ آپ کے ہونٹوں پر مسکان رہے, آپ کی زندگی ہر غم سے انجان رہے, جس کے ساتھ مہک اٹھے آپ کی زندگی, دعا ہے ہمیشہ آپ کے پاس وہ انسان رہے. تو جناب ان ڈھیروں ڈھیر دعاؤں کے ساتھ میں اپنے آج کے اس پروگرام سے جو ہے آپ سے اجازت چاہوں گی. سب ان گلاب کے پودے میں پھول کم سے ہی کانٹوں سے زیادہ نمایاں ہوتا ہے. بالکل اسی طرح انسانوں میں خوبیاں بھی ہیں, خامیاں بھی ہیں. اپنی خوبیاں پہلے سے مزید پختہ کریں اور خوبصورت بنائیں تاکہ لوگ آپ کی خوبیوں سے فائدہ اٹھا سکیں اور وہ آپ کی خامیوں کو اگنور کر دیں. پل بھر کی بھی تنہائی آپ کو نصیب نہ ہو, کوئی بھی غم کبھی بھی آپ کے قریب نہ ہو, خدا آپ کی زندگی میں اتنی خوشیاں لکھ دے کہ آپ سے بڑھ کر کوئی اور خوش نصیب نہ ہو. آمین. اپنا خیال رکھیے گا, شب 8 بجے گین آپ سے ملاقات ہونی ہے. ٹل دین ٹیک کیئر, اللہ حافظ, ہیو اے گڈ ایوننگ.

0: अब आप सुनेंगे GAFM नेटवर्क पर KTN न्यूज।
1: معاہدوں جو مقصد ڈوہن کے معاف کرنے یا وسارن نہ ہے ایرانی قوم پانچ قیادت کا محروم تھی امریکہ اسرائیل جی ظلمن کے کلہ میں نہ وساری دا سی آبنائے حرمز جا سمورا معاملہ ایرانی دسندو لبنان سمیت سمورن محاذن تے جنگ ختم تھن گرجے امریکہ سا معاہدے بعد ایران جو باضابطہ موقف سامو اچھی ویو تہران میں پریس کانفرنس کندے ایرانی پردہی ترجمان اسماعیل بقائی جو چون ہو تا اساں وڈی قربانیوں ڈئی پانچ وطن جو دفاع کیو ایرانی عوام پانچ فوج جو بھرپور ساتھ ڈنو عالمی برادری اسرائیل اور امریکہ جی ظلمن جی مذمت کرن میں ناکام رہی امریکہ سا معاہدے تے حاصل کرن لائے ڈگھو سفر کرنو پوندو ایران ہانے ودھیک طاقتور تھی ابھریو ہے

0: معاہدہ نہیں جناب اسپیکر، بلکہ امن اور مکالمے کی فتح ہے۔
1: پاکستان جی ٹریکڑی کامیاب، امریکہ ایران سمورن محاذن تے جنگ ختم کرے چڑی، بنی ملکن وچ میں جنگ جی خاتمے وارو شروعاتی معاہدو پاکستان جی میزبانی ہیٹ سوئٹزرلینڈ جے شہر جنیوا میں 19 جون تے تھیندو۔ وزیر اعظم شہباز شریف ایں بیا شریک تھیندا۔ قومی اسمبلی میں خطاب کندے وزیر اعظم شہباز شریف جو چون ہو تو جنگ جی ڈگھی رات بعد امن جو سج نکری چکو ہے، ایران امریکہ لبنان سمیت سمورن محاذن تے جنگ روکن جو اعلان کیا۔ تاریخی معاہدے جی تقریب 19 جون جمعے دہاڑے جنیوا میں تھیندی، جن کی میزبانی پاکستان کندو۔ یہ بن ملکن میں امن معاہدہ نہ پر ڈاہپ سفارتکاری کی جی فتح ہے۔ معاہدے تے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، ایرانی سپریم لیڈر مشتبہ علی خامنائی سمیت سبنی کے مبارکباد دیا تو، جس تائیں معاہدے جا ثمر عوام تائیں بھی پہنچندا سکھ سے نہ ویندا۔وزیر اعظم شہباز شریف کے اعلان بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بھی ایران سے معاہدہ تھن کی تصدیق کر چڑی۔ ڈونلڈ ٹرمپ جو چون ہو تو معاہدے تے صحیح بعد جمعے والے دہاڑے آبنائے ہرمز بھی کھلی ویندو۔ ایرانی بندرگاہوں کی ناکابندی بھی ختم کرن شروع کر چڑی ہے، جہازن کی اچ ون جمعے کا شروع تھی۔ آبنائے ہرمز میں گزرندڑ جہازن کا ٹول ٹیکس نہ ورتو ویندو۔ دنیا جا جہاز پانچ سرگرمیوں شروع کن۔ نائب صدر جے ڈی وینس جو چون ہو تو صدر ٹرمپ ایران کے خطرے کے ختم کرنے میں کامیاب تھی ویو ہے، معاہدہ 50 سالن تائیں وچ اوبر کے تبدیل کر چڑی، معاہدے سے وچ اوبر میں خوشحالی کی جی شروعات تھی۔ صدر آصف زرداری، نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار، پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بھٹو زرداری پاراں ایران امریکہ معاہدے کی آجیاں۔ صدر زرداری جو چون ہو تو مفاہمت جی حتمی معاہدے جو بنیاد بن بھی خطے میں جٹادار امن قائم تھی۔ نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار چیو تو امریکہ ایران معاہدے کے مستحکم کرنے والی کوششن کی جی حمایت کنداسی۔ بلاول بھٹو جو چون ہو تو امن معاہدوں تکرار گھٹائن گالن ذریعے امن کے اگتے ودھائن طرف پہروں قدم ہے۔ امن عمل کے اگتے ودھائن میں وزیر اعظم شہباز شریف کی قیادت ویزن کے خراج تحسین پیش کیا تو، فیلڈ مارشل آصف منیر کی علاقائی استحکام لائے حمایت تعریف لائق ہے۔ قومی اسمبلی کے اسپیکر ایاز صادق پاراں ایران امریکہ معاہدے تے قوم کے وادھائیں۔ سردار ایاز صادق جو چون ہو تو پاکستانی قیادت امن ایوارڈ جی مستحق ہے، امن معاہدے میں پاکستان جی کردار تے قوم کے مبارکباد دیا تو، فیلڈ مارشل آصف منیر جی محنت کے بھی سلام پیش کیوں تھا۔ دفاع والے وزیر خواجہ آصف چیو تو ایران امریکہ معاہدے تے جمعے والے ڈی سیوں تھی ویندیوں۔ وزیر اعظم فیلڈ مارشل امن کے کامیاب کرنے لائے ڈی رات محنت کی۔ گڈیل قومن سمیت عالمی برادری پارا امریکہ ایران وچ میں چین، ترکیا، سعودی عرب، برطانیہ، جرمنی، فرانس، اٹلی، کینیڈا بین ملکن پارا آجیاں کی ہوئی۔ اگوان جو چون ہو تو جنگ کے خاتمے سے دنیا میں امن جو نو دور شروع تھی، عوامی مسئلہ حل تھی۔

اسرائیل جو ایران امریکہ وچ میں طے تھل معاہدے کے تسلیم کرن کا انکار لبنان شام جے قبضو کیل علاقہ نہ چھڈن جو اعلان اسرائیلی دفاع والے وزیر جو چون ہو تو اسرائیل لبنان شام جا قبضو کیل علاقہ نہ چھڈیندو اسرائیلی فوج انجاتل مدے تائیں لبنان شام غزہ میں موجود رہندی اسرائیل کے تحفظ کے ہر حال میں یقینی بنایا ویندو اسرائیلی وزیر اعظم اتامر بنا گویر چیو ہے تو امریکی معاہدے جا پابند نہ ہوں سندھ اسمبلی جو اجلاس 17 جون اربا دہاڑے طلب نئے مالی سال کی بجٹ پیش کی ویندی وری وزیر سید مراد علی شاہ مالی سال 2026-27 کی بجٹ پیش کندو پینشن میں 8 پگار میں 10% تین واد جو اعلان تھن جو امکان صوبائی ترقیاتی بجٹ 800 ارب روپے کا گھٹ رہن جو امکان موسمیاتی تبدیلی صحت تعلیم والن منصوبن کے اہمیت دینی ویندی بجٹ کی منظوری لائے سندھ کابینہ جو اجلاس پہ 17 جون تے طلب کیا ویو مردان میں تربیتی جہاز

تباہ با پائلٹ شہید آئی ایس پی آر موجب جہاز معمول واری تربیت ہیٹ اڑام دوران کری تباہ تھو. حادثے کے نتیجے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ بحریہ جو لیفٹیننٹ طہٰ عباسی شہید تھے ہیں. فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہتھیار بند فوجن کے سربراہ پاراں حادثے تے دکھ جو اظہار. صدر آصف زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، گھرو وزیر محسن نقوی، وڈے وزیر مراد علی شاہ بین پاراں حادثے میں بن جانن کے نقصان تے افسوس جو اظہار.

0: سیاہِ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھا مست مل گئی مارو ڈنگر کھاں بھی ڈاڈھا نیر نہیں کا چیز میں آہے لکی کڑو نہیں
2: سندھ کی ہو تو آواز بھی سندھ کی ہے جی ایف ایم 88 نیٹ ورک جی ایف ایم 88 نیٹ ورک سندھ کی آواز

0: السلام علیکم ناظرین، کے ٹی این نیوز بھلی کار اور بخت پوسدار ہیلینڈ سر ریٹرن بلٹن شروعات میں کیا کیا کرنا سی پیپلز پارٹی۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔

0: سیاہ سندھ جی دل یہ مٹیارے ایف ایم 91.6 جو آواز
1: او مجھے مست ملنگ ہی مارو ڈنگر کھا بھی ڈاڑھا نیر نہیں کا چیز نہ آہے رکی کڑو نہیں

0: بردان میں تربیت جہاز کے لیے تباہ، پائلٹ شہید، آئی ایس پی آر موجب جہاز معمول والی تربیت اڈان دوران کے لیے تباہ تھے۔ حادثے کے نتیجے میں فلائٹ لیفٹیننٹ محمد قاسم عبداللہ بحریہ جو لیفٹیننٹ تہا عباسی شہید تھے ہیں۔ فیلڈ مارشل سید آصف منیر ہتھیار بند فوجن کے سربراہ پاراں حادثے تے دکھ جو اظہار۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، گھرو وزیر محسن نقوی، وڈے وزیر واد علی شاہ بین پاراں حادثے میں بن جان کی نقصان تے افسوس جو اظہار۔
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز۔
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے، سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6۔
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
3: جی اے ایف ایم نیٹورک،
4: سندھ کی آواز۔
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
6: Yeah!

زندگی گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے اوہاں جی اسکن ڈل ایں بے رونق لگے تھی ہانے پہنجی اسکن کے دیو ہک نو گلو پیش آہے وائٹ ایش بیوٹی کریم اوہاں جی اسکن کے بنائے فریش سافٹ ایں گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی اوہاں کے ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا ہر قسم جی اسکن جے لائے پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودی کا آسان وائٹ ایش بیوٹی کریم خوبصورتی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین رزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایش بیوٹی کریم سا استعمال کریو وائٹ ایش بیوٹی سوپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایش بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو راز ا پروڈکٹ بائی بایوکون انٹرنیشنل پاکستان